0: یوگانڈا کے رہنماؤں کے ساتھ دو طرفہ ملاقاتیں کیں۔ وزیر اعظم نے قزاقستان کے قاسم جمرت پرگیو سے ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے سیاست، تجارت، دفاع اور سلامتی، کنیکٹیوٹی، توانائی، اہم معدنیات، ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجی، تخلیقی معیشت اور عوام سے عوام کے درمیان رشتوں سمیت بہت سے میدانوں میں تعاون کا جائزہ لیا۔ وزیر اعظم نے مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی کے ساتھ بھی ایک میٹنگ کا انعقاد کیا۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ دونوں رہنماؤں نے مختلف معاملات، خاص طور پر علاقائی ترقیات اور بھارت مصر شراکت داری پر بات چیت کی۔ انڈونیشیا کے صدر پربوو سبیانتو کے ساتھ اپنی میٹنگ کے بارے میں جناب مودی نے کہا کہ دونوں ممالک بہت سے شعبوں میں اپنی شراکت داری کو مستحکم بنانے کا عمل جاری رکھیں گے۔ جناب مودی نے فلپینز کے صدر فرڈیننڈ آر مارکوس جونیئر کے ساتھ بھی بات چیت کی۔ انہوں نے قدرتی آفات کی صورت میں مضبوط بنیادی ڈھانچے کے لیے اتحاد میں شامل ہونے کے فلپینز کے فیصلے کا خیر مقدم کیا۔ جنوبی افریقہ کے صدر سیریل راماپوسا کے ساتھ اپنی میٹنگ کے دوران جناب مودی نے بھارت جنوبی افریقہ اہم شراکت داری کے پورے منظرنامے کا جائزہ لیا، جس میں بھارت اس ایس سی یو تجارتی سمجھوتا، کانکنی اور اہم معدنیات، بنیادی ڈھانچہ، خوراک کی یقینی فراہمی، ڈیجیٹل سرکاری بنیادی ڈھانچہ، ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجی اور ہنر مندی شامل ہیں۔ برونڈو کے صدر ایوارست اندی شیمے کے ساتھ اپنی ملاقات میں جناب مودی نے افریقی یونین کی صدر نشینی اختیار کرنے پر برونڈی کو مبارکباد دی۔ جناب مودی نے نائجیریا کے نائب صدر قاسم سٹیما سے بھی ملاقات کی۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے نئی دلی میں بریکس سربراہ میٹنگ کے موقع پر سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان آل سعود سے ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے علاقائی اور عالمی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا اور بھارت اور سعودی عرب کے درمیان باہمی تعاون کو مزید آگے بڑھانے پر بھی بات چیت کی۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے آج نئی دلی میں بریکس سربراہ میٹنگ کے موقع پر ازبکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر اقتصادیات و مالیات جمشید کچکروف سے ملاقات کی۔ سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں محترمہ سیتارمن نے کہا کہ ملاقات کے دوران دونوں فریقوں نے دو طرفہ اقتصادی اور مالیاتی تعاون کو مضبوط بنانے پر بات چیت کی اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ آیوش کے وزیر پرتاپ راؤ جادھو نے آج کہا ہے کہ نئی دلی اعلامیہ میں روایتی، تکمیلی اور لازمی دواؤں ٹی سی آئی ایم کی نشاندہی روایتی دواؤں کے شعبے میں عالمی تعاون کو مستحکم بنانے کی جانب اہم قدم ہے۔ وزیر موصوف نے ایک بیان میں خاص طور پر کہا ہے کہ برکس صحت ٹریک کے تحت ٹی سی آئی ایم سے متعلق برکس کا ماہرین کا مجوزہ ورکنگ گروپ رکن ملکوں کو ایک بامانی پلیٹ فارم فراہم کرے گا، جس پر ایک دوسرے کو معلومات فراہم کی جا سکے گی اور تحقیق اور شواہد پر مبنی جدید ترین نظریات کو مستحکم بنایا جا سکے گا۔ داخلی امور اور باہمی اور امداد باہمی کے مرکزی وزیر امت شاہ نے آج بھارت کی جواہرات اور زیورات کی صنعت سے کہا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ لیب میں تیار کیے گئے ہیروں کا پورا ایکو نظام اور مینوفیکچرنگ کا سلسلہ بھارت کے ہی ہاتھوں میں پختگی سے برقرار رہے۔ ممبئی میں جواہرات اور زیورات کے 52ویں اوارڈز کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جناب شاہ نے کہا کہ لیب میں تیار کیے گئے ہیروں کی وجہ سے اب اس کی تجارت میں تبدیلی آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ لیب میں تیار کیے گئے ہیروں کی مارکیٹ امید ہے کہ اپنی گنجائش کے اعتبار سے موجودہ مارکیٹ کا تقریب 50 گنا ہو جائے گی۔ انہوں نے اسے بھارت کے لیے ایک بڑا موقع قرار دیا۔ وزیر موصوف نے کہا کہ بھارت کے پاس بنیادی ڈھانچہ، صلاحیتیں، احساس ہے اور کاروباری جذبہ اور صلاحیت موجود ہے جو اس موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے درکار ہے۔ زراعت اور کسانوں کی بہبود کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے آج نئی دلی میں کرشی وگیان کیندروں اور انڈین ایگریکلچرل ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں کسانوں سے بات چیت کی۔ سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں جناب چوہان نے کہا کہ حکومت کرشی وگیان کیندروں کو کسانوں کے مسائل کے حل کے لیے قابل اعتماد مراکز میں تبدیل کرنے پر کام کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کا مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ کسانوں کو درست سائنسی مشورے ملیں اور انہیں مقامی سطح پر نئی ٹیکنالوجیز تک رسائی حاصل ہو۔ بھارت گجرات کے شہر گاندھی نگر میں سرکولر معیشت کے فورم 2026 کی میزبانی کرے گا۔ فورم کا انعقاد اس مہینے کی 15 سے 18 تاریخ تک کیا جائے گا۔ فورم کا موضوع ہے سرکولر معیشت، عوام اور خوشحالی کے لیے تبدیلی۔ ماحولیات، جنگلات اور آب و ہوا کی تبدیلی کے مرکزی وزیر بھوپیندر یادو گجرات کے وزیر اعلیٰ بھوپیندر پٹیل کے ساتھ منگل کو مشترکہ طور پر اس تقریب کا افتتاح کریں گے۔ بہار کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امداد اور بچاؤ کی کارروائیاں جنگی پیمانے پر جاری ہیں۔ بہار میں 15 اضلاع میں 48 لاکھ سے زیادہ افراد سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: اب تک 1251 اجتماعی کچن کے ذریعے 88 لاکھ سے زیادہ افراد کو کھانا فراہم کیا جا رہا ہے۔ 13 امدادی کیمپوں میں 12,000 سے زیادہ افراد کو خوراک اور طبی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ قدرتی آفات کی صورت میں بندوبست کے وزیر رتن سدا نے بتایا کہ سیلاب سے متاثرہ ہر خاندان کو 7,000 روپے کی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ تقریباً 3,68,000 پالیتھین شیٹس، 65,400 خشک راشن کے پیکٹس اور 1,400 تیار کھانے کے پیکٹس تقسیم کیے گئے ہیں۔ متاثرہ علاقوں میں 1,688 کشتیاں کام کر رہی ہیں۔ مویشیوں کے چارے کی 12,844 کوئنٹل سے زیادہ مقدار بھی فراہم کی گئی ہے۔ امدادی اور بچاؤ کی کارروائیوں میں ایس ڈی آر ایف کی 27 اور این ڈی آر ایف کی 10 ٹیمیں مصروف عمل ہیں۔ ندیوں کی سطح پر کڑی نظر رکھی جا رہی ہے۔ سلطان گنج میں گنگا ندی کی آبی سطح کم ہو رہی ہے۔ کوسی، بوڑھی گنڈک، گنگا، پنپن، باگمتی اور گھاگرا ندیاں کئی مقامات پر خطرے کے نشان سے اوپر بہ رہی ہیں۔ پٹنہ سے ندھی شیری کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں محمد شہزاد۔
0: بھارتی محکمہ موسمیات نے گجرات میں کل انتہائی شدید بارش کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ، پنجاب، مشرقی راجستھان، آسام اور اروناچل پردیش میں بھی کل تیز بارش کا امکان ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ انڈونیشیا میں خراب موسم کے سبب آج جاوا سمندر میں ایک جہاز کے الٹ جانے سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 6 ہو گئی ہے، جس میں 240 افراد سوار تھے۔ تقریباً 130 مسافر اور عملے کے ارکان اب بھی لاپتہ ہیں۔ بچاؤ کے کام میں مصروف انڈونیشیائی اہلکار نے بتایا کہ اب تک 107 افراد کو بچایا جا چکا ہے۔ یمن میں ایران کے حمایت یافتہ حوثی باغیوں نے پڑوسی ملک سعودی عرب پر نئے حملوں کا دعویٰ کیا ہے۔ یہ پیش رفت ایسے وقت ہوئی ہے جب یمن کی سعودی حمایت یافتہ حکومت نے بحیرہ احمر کے ساحلی علاقوں میں حوثیوں کی حالیہ پیش قدمی کو ایک تشویشناک اور تکلیف دہ صورتحال سے تعبیر کیا ہے۔ ہاکی میں مردوں اور خواتین کی بھارتی ٹیموں نے آج چین کے موکی شہر میں جونیئر ایشیا کپ کے خطاب جیت لیے ہیں۔ مردوں کی بھارتی ٹیم نے فائنل مقابلے میں آج جنوبی کوریا کو 4-1 سے ہرا کر اپنے خطاب کا دفاع کیا۔ اس جیت کے ساتھ مردوں کی بھارتی ٹیم ٹورنامنٹ کی تاریخ میں لگاتار 4 بار خطاب جیتنے والی پہلی ٹیم بن گئی ہے۔ اس سے قبل ٹیم 2015، 2023 اور 2024 میں بھی جونیئر ایشیا کپ کا خطاب جیت چکی ہے۔ بھارتی خاتون ٹیم نے بھی ٹورنامنٹ کا خطاب اپنے نام کیا۔ ٹیم نے فائنل مقابلے میں چین کو 1-0 سے شکست دی۔ بھارت کی جانب سے میچ کا واحد گول سائیکا چندرکانت ماں نے 17ویں منٹ میں کیا۔ خواتین کی کرکٹ میں دبئی میں جاری خواتین ٹی ٹوینٹی ایشیا کپ کے فائنل میں بھارت نے دفاعی چیمپئن سری لنکا کے خلاف اب سے کچھ دیر پہلے تک 18 اوورز میں 3 گیند پر 3 وکٹ پر 166 رن بنا لیے تھے۔ اس سے قبل بھارتی کپتان ہرمن پریت کور نے ٹاس جیتا اور پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہیں سری لنکا بھی سیمی فائنل میں پاکستان کو 4 وکٹ سے شکست دینے سے پہلے اپنے تینوں گروپ میں جیت کر فائنل میں پہنچی ہے۔ مردوں کی کرکٹ میں 3 میچوں کی سیریز کے پہلے ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میچ میں افغانستان نے بھارت کے سامنے جیت کے لیے 157 رن کا نشانہ رکھا ہے۔ افغانستان نے 8 وکٹ پر 156 رن بنائے۔ اس سے قبل بھارتی کپتان شریاس ائیر نے ٹاس جیت کر پہلے گیند بازی کا فیصلہ کیا۔ بھارت نے ابھرتے ہوئے بلے باز ویبھو سوریہ ونشی کی جگہ تجربہ کار سنجیو سیمسن کو ترجیح دی ہے، جبکہ چوٹ کے باعث جسپریت بمراہ نے ٹیم میں واپسی کی ہے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ برکس معاملات کے حل فراہم کرنے کا ایک ہی کو نظام ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا ہے کہ نئی دلی اعلامیہ کے سبھی فیصلوں پر مقررہ وقت کے اندر عمل درآمد کیے جانے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ہی 18ویں برکس سربراہ میٹنگ اختتام کو پہنچی۔ وزیراعظم نے عالمی رہنماؤں کے ساتھ 15 دو طرفہ میٹنگیں کی۔ اس کے ساتھ انہوں نے سربراہ میٹنگ سے الگ بین الاقوامی اداروں کے سربراہان کے ساتھ بھی اپنی سرگرمیاں جاری رکھیں۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ بھارت کا مقصد لیب میں تیار کیے گئے ہیرے جواہرات کے شعبے میں ایک عالمی رہنما کی حیثیت اختیار کرنا ہے۔ جاوا سمندر میں انڈونیشیا کا ایک چھوٹا جہاز الٹ جانے کے حادثے میں 6 افراد ہلاک اور تقریباً 130 لاپتہ ہو گئے ہیں۔ اور ہاکی میں بھارت کی مردوں اور خواتین کی ٹیموں نے چین کے شہر موکی میں جونیئر ایشیا کپ کے خطاب حاصل کیے ہیں۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔
2: Over and India 167 for 5 after 19 overs. So one more over to go, and our statistician Ajay Goyal tells us that in the last over, India in the previous T20 Asia Cup finals, while batting first, how many runs have they scored in the last overs? Well, way back in 2012, 4 runs. In 2016 Asia Cup final, while batting first, 10 runs there. Now these are the runs scored in the last overs. 2018, 5 runs. 2024, 7 runs. We are into 2026. And of course, in this over, will India manage to get more than 10 runs? And if that happens, that'll be a record by itself, by its own. Of course, a very unusual record that in the last over in T20 Asia Cup Finals, India have scored more than 10 runs. But then Kamalini, who's been picked up in the final 11 today, she replaced Pratika Rawal, is on strike now, and she'll be facing her first delivery. Left-handed batter Kamalini faces Sugandhika and hits the ball towards the deep mid-wicket area. Doesn't find the gap. It's been cut off, very well fielded there by the Sri Lankan fielder. And that was, I reckon that was Gunnar Ratne for that matter. Anyways, another delivery bowl by Sri Lanka, and they'll be happy that they haven't conceded a big shot, a 4 or a 6 in that delivery. So Kamalini getting a couple of runs, 169 for 5. One more delivery, left arm around the wicket. She comes in, hits straight to the long on fielder. Single is what India will get. But hang on, there's another call that comes in from Bharti, and she almost completed that run. Kamalini Bharti, a good call in the middle. And India, if they're not getting big shots, just converting ones into twos is the best thing that they can hope for. It was a flighted delivery, hit straight to the long on fielder. It was Bharti who was calling, and she came in. She's a good runner between the wicket also. And thankfully, India get two more runs. So 171 for 5, four more deliveries to come. Sugandhika comes in, left arm around the wicket. Flat delivery, wanted to hoist her towards the deep mid-wicket area. Doesn't get a good connection. And another call that was turned down by Kamalini this time. A call that came all the way from Bharti. She will be on strike. So India get a single instead of two. Three deliveries gone in this 20th over. They managed to get five in the first three deliveries. The highest score in the last over in Asia Cup Finals for India while batting first is 10 runs. And that was scored in 2016. So those are the minute stats that you look forward to. Kamalini at the non-striker's end. Unfortunately, she's faced just three deliveries brought into the final 11. Bharti's on strike. Sugandhika comes in, this time over the wicket to her, and she wanted to hoist Sugandhika over the mid-wicket area. Doesn't get the timing now. The ball goes high up in the air towards the long on fielder. A fast throw that comes in from the Sri Lankan captain, and that will restrict the Indians to a single. So six runs in the four deliveries bowled in the 20th over. India 173 for 5. Kamalini back on strike. Can she get a big shot? She looked at the mid-wicket area for sure, but then there are other areas where she can hit. Another delivery. She steps out and the ball takes a thickish inside edge, and that's racing down to the fine leg boundary for a 4. What a disappointment for Sugandhika Kumari. And this is exactly what you wanted. A 4 given by the umpire. Confirmation there from the bat. And of course, India with that 4 now reaches on to 177 for 5. For all those dreams of scoring and getting close to 200 runs. And I tell you what, something which we see on the screen that's been given by the umpire, a 4 leg buys. We just hope that gets corrected. Yes, it gets corrected now. And all of a sudden, our scorer Ranjit Singh Rawat was tickling me and telling me that it's 4 leg buys, it can't be. And I said, truly done and corrected there by the umpire. So 177 for 5, last delivery of this innings. Oh boy, what has Sugandhika done? She came in, she wanted to bowl, she checked her action, didn't bowl that delivery, and Bharti almost came out of the crease. So Sugandhika just stood there. So 10 runs in this over. Sugandhika comes in and bowls the last delivery, and Kamalini has just hit another 6. We just waited for the ball to travel over the wide-ish mid-wicket area. Oh boy, what was happening there in the middle? We were just desperate for a 6, and I tell you what, Kamalini just picked up for this game, was to come and bat at number 3, comes in and bats at number 7 and hits the last ball 6. Well, that's not a winning shot for sure, but the last ball 6 of the Indian innings that will see them reaching to 183 for 5. And each time I look at 183, I get reminded of that final of the 1983 final. India got 183, but that was a 60 over format, and that was the day where the Indian cricket changed forever. Whether it's going to change for India in this Asia Cup Finals, only time will tell. But I tell you what, this has been a splendid knockout marked by Smriti Mandana and Shefali Verma getting 129 for the first wicket. Lot of analysis to be done and lot of ifs and buts. We need those answers, and for that we'll head for our mid-inning show. And of course we are heading towards the studios of Akashwani with the news that India in the Asia Cup finals against